Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 18 graadi sooja.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
0: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tändriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

duo party. Vana ja ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
4: ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , pärastlõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga . Sooja on 18-27 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 16 kraadi sooja .

0: Armsad naistejuttide sõbrad, täna me räägime armastusest ja teadliku suhte valimise läbi. Me oleme nimelt niisuguses punktis oma suhetes, et mitte kõik suhted ei ole armastusest ja mitte kõigi kaasaste küljes me ei ole armastusest. Väga tihti me oleme seal harjumusest, mugavusest, hirmust üksi jääda. Kõlab jubedalt, aga me teeme selle asja kohe selgeks. Mina olen Kristinka Kristiina Rootes ja mul on külas üks väga lahe naine, kes väga hästi saab aru, kus see piir jookseb ja kuidas need teadlikud suhteid valida. Tere tulemast, Tuulike Kasonen!
1: Tere!
0: Mis tunne on olla naiste?

0: hästi tugev märksõna . et aga see ei , ma võib-olla läheks natuke isegi kaugemale , et see ei puuduta meie suhteid meie partneriga , vaid see puudutab üleüldse kogu meie elu . et kas me teeme asju sellepärast , et neid on alati nii tehtud või meid on niimoodi õpetatud . et ma olen ise mõelnud , et kui me teadlikult nagu läbi ei mõtiskle ja ei mõtesta igat otsust oma elus , siis me tegelikult lähemegi autopiloodil niimoodi , kuidas meid lapsepõlvest kuidagi teele on lükatud .
1: aga kas keegi üldse jaksab mõtestada igat otsust läbi , kuule , see võtab ju mega palju aega .
0: Igat otsust ei saa , seepärast , et siis me peaks nagu teadlikult mõtlema ka , kuidas me sööme ja liigume ja noh , nagu . aga need aspektid , mis meie elus on olulised ja võib-olla isegi veel olulisem , et mida me tahame muuta . et seal on see ainuvõimalik tee minu arust , et .
1: aga võtame ikka kitsamaks . mina olen blond , minul jooksevad kokku , kui me räägime kogu elust , räägime suhtest
0: . Just , no teadlik suhe on midagi sellist , mis mind hästi nagu tõmbab ja ma selles mõttes lähen natuke ikka laiemaks , et teadlik suhe siis kõikide inimestega .
1: mina tahan lihtsat juttu , Tuulike tahab laia juttu , aga noh , küll me siin lõpuks selle tõe .
0: ei , aga sellepärast , et päeva lõpuks see läheb kõik kokku ikkagi sellesse endasse , et kuidas ma valin endaga selle teadliku suhte . sa ei saa valida õnnelikku suhet kellegi teisega , kui sa kõigepealt enda jaoks ei ole need asjad läbi mõtestanud , et kuidas ma valin kõigepealt iseenda . et noh , hästi palju räägitakse , et noh , et ma valin , ma armastan ennast , on ju , aga mida see tegelikult tähendab , on ju .
1: et just täpselt .
0: et kas ma lähen , hommikul peegli ette ja räägin endale , et ma armastan ennast , ma armastan ennast , et
1: kusjuures
0: seda võib ka teha , on ju .
1: ma võin seda öelda no. , sa võid seal peegli ees ükskõik kui palju endaga rääkida . aga kui sa su tegudes ei väljendu , et sa ennast armastad , siis see noh , ega see ka halb ei ole , aga see ei aita sind mitte kuhugi edasi .
0: no just , et me näitame endale tegudes , kas me tegelikult armastame ennast ja sealt saab kõik alguseks .
1: aga mis tegudes ?
0: No mul on näiteks praegu just sihuke situatsioon , kus me sõbrannaga mõtleme minna ühele sellistele noh , naiste puhkusele on ju , eile just rääkisime sel teemal . ja tema lõi nagu natuke põnnama , et noh , rahaliselt on praegu keeruline aeg , elektriarved ja kõik , mis siin on ju . et ma peaks ikkagi , tal on remont pooleli , et peaks ikkagi noh , valima selle majandusliku otsuse . ja siis ta õhtul ikkagi mulle kirjutas , et tead , ei , et mul on ikkagi seda niukest naiste õdede aega on vaja ja nüüd me lähme , on ju . ja minu arust see on ilmselge nagu näide , kuidas ma valin iseennast . et ma saan aru , et mul on kodus remont ka pooleli , on ju , aga sellel hetkel ma pean nagu tulema sinna kohta , et aga mis minu jaoks praegu kõige parem on . ja kui ma siis suudan ennast valida , aga see on tegelikult ka toiduvalikutes , millal ja kuidas ma puhkan , millal ma ütlen ei inimestele . kõik sellised küsimused , need on igapäeva väiksed otsused .
1: ma võin peegeldada , olles naine , kes ise kujutab ette , et oh , ma armastan ennast küll ja veel mina olen see , kes väga harva otsustab seda , mida mina vajan mina olen täpselt see Eesti naine , kes puhkab siis , kui su puhkuseks on võimalus magab siis , kui kõik asjad on kõigile tehtud ja ma valin alati tegelikult noh , nüüd ma võib-olla veits nagu olen sellest pimedast kapist nina välja pistnud , aga kui ma ütlen siiamaani , siis minu valikutes esikohal oli minu kallima vajadused ja soovid ja visioonid ja lapsed , kolm last ja mis sa arvad , mis oli kolmandal kohal ? Minu töö ja neljandal olid mu lähedased sõbrad
0: täiesti identne nimekiri minu enda nimekirjast .
1: ja viiendal , mis sa arvad , mis ? Maailm kogu maailma valud ja hädad ja ma ei tea , heal juhul võib-olla kuuendal ma sain võib-olla sinna saba sisse , aga tavaliselt mina ja minu vajadused ei mahtunud üldse eetrisse , sest aeg sai otsa , energia sai otsa ja ma ei teinud kunagi seda , mida ma tegelikult soovin ja vajan .
0: no just , see
1: tegelikult . ja siis ja käin ringi , on ju , säran siin lilled peas ja annan justkui nagu eeskuju , et kuidas on tore elu ja kuidas sa ennast armastad . tühjagi , absoluutselt ma ei teinud seda .
0: Ja ma väga samastun , sellepärast et ma olen hiljuti karjääripöörde teinud ja selle nagu trigerdas siis läbipõlemine ja mul õnneks nii palju oli hoidu , et nii kui see , nii kui mulle selgeks tehti , ma alguses ju ei uskunud muidugi , on ju , et ma kogen läbipõlemist praegu . siis mul nii palju oli hoidu , et kohe terapeudiga ühendust võtta ja tema esimene asi , millega ta tegelema hakkas , oli piiride seadmine . ja siis ma mõtlesin , et kuidas need omavahel üldse nagu seotud on , on ju . just , on ju , et mul on piirid paigas .

0: oskan läheb piirid.
1: Ja, aga tegelikult oskadki ju tavaolukorras. Ja kus olas, mul ei olnud ka seda, et mul oleks see yes girl, kes iga asja peale jaa ütleb nagu mingi lammas. Ma ütlesin kohe, kas ma seda oskan või ei oska, kas see mahub majakavast või ei mahu. Mm-hmm. Üldiselt olin küll rohkem alati jaatuse poole suunatud, aga tegin vähet ühesõnaga.
0: Jah. Aga mida ma siis õppisin, oligi võib-olla see, et kuidas neid piire siis tunnetada, et kui me, näiteks minule väga iseloomulik on see, et ma planeerin oma kalendri täis, mul on väga palju meelelahutust, sõpradega koosolamist, perega ja siis ei teki sellist vaikuse hetke. Et selleks, et oma piire üleüldse nagu märgata, on kõigepealt vaja nagu vait jääda piltlikult öeldes ja siis tunnetada, et lihtsalt nagu, et mida ma nagu oma ümber märkan, mida ma oma keha juures märkan, et need kaks asja ja kui ma pärast nende kahe asja nagu tunnetamist lähen enda käest mõnda küsimust küsima, siis vastus tuleb täiesti teissugune, et tihti on ka vaata näiteks meestega, et on suure firma juht ja langetab päevas otsuseid ja siis küsid, et kallised, kuidas sa ennast tunned, on ju. Ei oska vastata sellepärast, et ta tegelikult ei teagi, kuidas ta ennast tunneb, on ju.
1: Minu mõelest väga, väga sage, et küsid, kuidas sa ennast tunned.
0: Hästi.
1: Väga, väga valdav osa inimesi oska sellele küsimusele vastata. Või siis, ongi, oodatakse ju pinna peal, et I'm fine, thank you, aitäh, kõik on hästi. Mm-hmm. Kui sa hakkad küsima, mis see tähendab, mis sa urgitsad?
0: Oh, see on see pinnapealsus, mul on nii kopees kõik võimalikust pinnapealsusest, ma ei isegi mõnele üritusele jätan minemata, kui ma tean, et seal ei teki sügavat diskussiooni kellega, sest ma ei viitsi, ma tahan nagu sügavamale minna.
1: Miks see pinnapealsus sind häirib?
0: See trigerdab, eks ju, jah, ma arvan, et võibolla see ongi see sama, mis ma just rääksin, et väga pikalt elanud niimoodi, kus ma endale vältides siis ise endaga kohtumist, olin kogu oma aja ära sisustanud ja väga pikalt ei saanud aru, mida ma päriselt elus tahan. Et see tuletab mulle seda meelde.
1: Kas sa olid ise ka üks nendest, kes ei tea, mida ma tunnen?
0: Kindlasti, jah, võibolla isegi siiamani, iga kord ei tea.
1: Aga mina ütlen, vaata, sa oled saamoodi ema nagu mina, kui ma sain sellest aru, et mul on endal teine kult, võistlik, ma tean ikka, mida ma tunnen, aga mul on nagu väga raske seda oma tunnet nii palju oluliseks pidada, et seda ka teha on ju. Et sa võid igast asju tahta ja siin nagu unistada terve elu, aga kui sa kunagi selle teoni ei jõua, mida sa tegelikult tahad, on, siis ei ole sest ju mingit kasu. Ja siis ma mäletan, kui lapsed olid väga väikesed, siis ma hakkasin neilt kohe nagu, ma tõstsin nagu selle küsimuse päevavalgele, et mida tema tahab, mida tema ise tahab, et tegelikult tahe on inimese elus väga tähtis, sul peab olema tahe, tahe on nagu sisemine telg, mille ümber su maailm pöörleb ja see on väga okei omada tugevat tahet, vaata kasvatussüsteemis meil murti väikest inimeste tahet, sest seda oli lihtsam juhtida ja kui kellegil oli tahe, siis suruti tal ikka see pudelusik, aga suhu on ju. Ja see tahe üks oli ja teine oli siis, et aga mida sa tunned? Ja tegelikult väiksed lapsed üli ilusesti nagu tajuvad ära selle maailma, sest nende jaoks tunded ei ole veel valed ja tunded ei ole veel keelatud ja tunded ei ole veel imelik asi, millest ei sobi rääkida nagu täiskasvanutel on, vaid nad väga ilusesti oskuvad öelda.
0: Mm-hmm. Väga teadlik teha.
1: Ja nad väga, väga ilusesti peegeldavad tagasi ja ütlevad sulle, et nagu mul ütlebki tütar, et visike tütar 3-aastane, ma olen väga vihane praegu. Mm-hmm. Ja siis mina olin, ütlesin selle peale talle, et see on nii tore, et sa tead, mida sa tunned, aga mis siin praegu aitaks, mida sa vajad.
0: Mm-hmm. Aga kus ta teada sai selle, et seda tunned kutsutakse vihane olemiseks?
1: Vaatame, ma ei kogu aeg olema rääkinud, et ma ei ole sõike, ütleme, me läheme lastesse, et pidime armastusest rääkima, aga okei, käime seal ära, kus elu meid kannab. On väiksed lapsed ju alguses ei räägi. Ja siis on erinevad ematüübid. Mõni on sõike tatra veski, kes kogu aeg räägib selle lapse eetri täis. Mõni on see, kes ütleb ette lauseid, ütle seda, ütle teist, ütle kolmandata, nagu survestav last arenema enda poolt valitud suunas. Aga mina olin selline, kes sai aru nendest sõnumitest, mitte verbaalsetest ja ma vastasin neile. Ehk siis meil oli suhtlus, oli väiksest peale ja siis kui mul väiksem tütar Õnne oli, see oli üks aasta natuke peale, tema põhiline lause oli, aga mis sa arvad? ja siis ta läks nagu kuskile seltskonda ja rääkis ja siis tema vestus oli, kas seepi tohib süüa? Aga mis sa arvad? Ja see oli nii armas nagu. Ja siis ma sain aru, et noh, peeglist näed, et see on vist minu enda põhiküsimus, aga mida sa arvad? Aga mis sa tunned?
0: Väga teadlik ema, sellepärast, et mina näiteks ei tulnud selle peale, et lastele tulebki õpetada, et see tunne, mida mina praegu kogen, seda kutsutakse noh, näiteks rõõmuks või mulle tundub, et see, et sa praegu, noh, et sa oled võibolla vihane, et ja ma tõesti tulnud selle peale, et tuleb lastele õpetada ja siis mul oli, noorem laps oli väga-väga väike, aga lasteajast ta rääkis väga suured lood kokku, fantaasia, eks? Aga see läks ikkagi mingi hetkel üle piiri ja siis jällegi sain nõu, et kui laps ei oska oma tundeid nimetada, siis see võib hakata väljenduma valetamisena, sest tegelikult nii väike laps ju muidu ei valeta, aga kuna tal on,
1: tal on,
0: tal on see fantaasia, mis
1: seda mõjutab. Fantaseerib ja nagu seda teevad kõik maalikunstnikud, muusikud, filmi loojad, noh, samad, mis seal siis nii väga. Ma tead, aitab lastest, lähme tagasi suhete juurde. Sellele küsimusele, mis ma küsisin, kui inimene nüüd praegu on suhtes, istub oma suhtes ja tahab saada aru, miks ta seal on, mida endal küsida, et saada aru, kas sa oled selles suhtes armastuse pärast?
0: Väga hea küsimus, jah. Ma arvan, et seda nagu tunneb, kui sa oled ise nagu selles kohas, kus sa, nagu me rääksime, eks, et sa suudad nagu kõigepealt seda armastust endale pakkuda.
1: Okei, ütleme, et teeme nii, et see õppetund on tehtud.
0: Jah, see on tehtud. Eks?
1: Suudan pakkuda.
0: Ja. Ja siis, kui hakata nagu teadlikult välima, et millised kogemusi me tahame siis oma partneriga nagu jagada, eks, et kui näiteks jõuda sinna kohta, et mis iganes meil juhtub, see teine pool on lihtsalt meile peegel või peegeldaja, et mu esimene nagu reaktsioon ei ole hakata kohe rünnata või süüdistama, et kui midagi on nagu, et siis vaadata ikkagi kõigepealt nagu enda sisse, et praegu minu see kallis partner on siin ideaalne peegel mulle näitamaks mida ja võt siis seda mida hakata nagu uurima nagu igalt poolt, et aru saada, et ja kui mõlemad partnerid seda teevad, siis ei ole, siis minu kogemusel siis ei ole kismasid nagu üldse suhtes, sellepärast sul ei ole mitte millegi pärast kakelda.
1: Ehk siis ega karjuda ka millegi üle, sest kui teine sulle ennast peegeldab tagasi nagu vabandust, aga miks sa peaks selle peegli puruks peksma?
0: Ja täpselt.
1: Et juhuslikult see on lihtsalt sa oled sina, et ma selle nurgalt ei näenki kõrva taha, ma ise paistavate keegi me oma varju ei näe. Aga...
0: Et see teadlikus suhte alus minule on olnud nagu see, et jõuda sellesse kohta, kus ma julgan öelda, et ma vaatan kõiki need asju nagu läbi enda.
1: Aga me räägime teadlikus suhte veel lahti. Tead, ma ei ole ikka rahul. Liiga nii, keeruline vastus. Ma pakun hoopis ühe teise ja siis täienda.
0: Ja.
1: Mina pakun sellist mõttemängu, et saada aru, miks sa selle suhtes oled. Esiteks tasuks kujutleda, et sul kõik sinu vajadused on juba kaetud. Ehk sa ei pea olema, et kuidas ma muidu hakkama saan. Väga paljud inimesed on suhtes küsimusel, aga kuidas ma muidu hakkama saan. Et sinu arved on maksud igavesti, su katus peakohal igavesti, sul ei ole söögiga probleemi, sul ei ole eneseteostusega probleemi, sul ei ole turvatundega probleemi, sul maailm armastab sind, sa saad suhelda. Sa saad olla, kes sa oled. Et sul on... Kõik on sinu elus hästi ja sa ei ripu kellegi teenete või mingisuguse abi, ma ei tea, kargu küljas. Ja sellest punktist, kus sul on kõik olemas, kas see inimene annab su maailmale midagi juurde? Ja kas, võt see ongi see, siis on see, et ma valisin seda selle pärast, et ma armastan teda. Ma valisin seda armastusest, sest et mul on kõik hästi, aga... See inimene on lihtsalt see, kuhu pole ma süda kisub.
0: Ja väga nõus. Ja võibolla siis see ka, et see inimene võimendab kõike seda, kes ma olla tahan. Ja mina teen, pakun talle seda sama vastu, eks. Ja on ka teine versioon ju, enju, et see inimene toob hoopis alla ja kuidagi...
1: Võt, aga see ongi nüüd järgmine küsimus. Esimene küsimus on mõtle, no ma päriselt soovitan seda mõttemängu väga... Põhjus lihtne, ma just mängin seda ise, et elus kõik asjad on omal kohal siis, kui nad juhtuvad. aga see sa ütlesid väga ilusti, et kui sa nagu, kui kõik on olemas ja kõik on võimalik, kas, sa, kas siis see inimene on sinu jaoks vajalik, sest väga tihti ei ole. Ja väga tihti oled sa lipud sa ikkagi hirmu küljas, et kuidas ma ilma hakkama saan. No meestel on näiteks mõni ei saa aru, kuidas külmkapist köök küppab lauale või mõni ei suuda reguleerida oma emotsioone isegi mitte minimaalsel määral ja temal on selleks naist, tal on lihtsalt kriitselt vaja, sest see naine on nagu tema tundmata tunnete mänäger. Või siis ma ei tea segaste tunnete või naine on nagu mingi jalgadega rahusti, kõnnib seal rigi ja teeb sulle midagi või naine on, noh see võib ka mees olla, ma lihtsalt mina olen naine naine võib olla ka sinu ego boost, kelle pealt sa kogu aeg saad oma enesehinnangut üles saada või ka mees võib olla okei, see selleks, aga nüüd lähme tagasi, mis sina võtsid see, et kas see inimene aitab sul olla parim versioon endast kes sa päriselt olla tahad, kas ta toetab sinu arengut ja kasvu või mis sa ütlesid, see teine variant?
0: No tõmbab sind nagu pigem alla. Ja.
1: Sa oled näinud suhteid, kus teist tõmmatakse alla?
0: Ma arvan, et kõik inimesed on näinud ja paljud on ka kogenud, eks, et kus sa just kui ei saa, no mis on hästi oluline, et sa saaksid olla sinna ise, on, et kas sa pead midagi kuidagi teisiti tegema või värjama, eks, et kõrvalt on neid suhteid, lihtsam ära märgata, ma ütleks, aga kui ise sees olles, siis kuidas see öeldakse, et konna keedetakse niimoodi aeglaselt, et ta alguses ei saa arugi, kui misi keema läheb.
1: Aga oluline koht, tuumani näida, kuidas ära märgata, et käib mingi allatõmbamine, millest sa seda näed?
0: No just see on, et need samad, me suhe peaks olema selline koht, kus sa saad näidata oma varju külgesid ja kus sa saad näidata kõik oma ilu, on ju. Ja kui neist mõni asi siis nagu ei sobi, on ju, et kui sa naarad liiga kõvasti.
1: Ära ole näiteks, selline.
0: Ja, et kui sa naarad liiga kõvasti, on ju, et me oleme siin mingis peenest seltskonnas praegu, et kallis, ära naara liiga kõvasti. Või ka mingi sügavam teema, eks ju, mida sa ei saa
1: just, nagu, sügavam teema.
0: Just kui saa nagu väljandada.
1: Sa ei pea seda Kristiine kast, ma võtan kõikist mõttestest kinni. Keegi peaks pean toijatama siin enne, kui see on hästi
0: ma tulin täitsa valge lähena ja et no need varju teemad on tegelikult ju võibolla ehmidest vähem räägitakse eks, et kui inimesel on mingi selline unistus, mida ta tahaks teha aga võibolla see ei ole nagu, noh, ma ei tea, sotsiaalselt kuidagi aksepteeritud
1: või on lihtsalt riskantne ja originaalne
0: või just jah, et siis millegi pärast oma niisugust turvalises suhtes ei olegi võibolla nagu turvaline seda testida, on ju. Aga see on minu jaoks juba esimene nagu ohumärk, on ju. Et miks, ma ei tea, meeste rahvad, kellele väga meeldib selline tüdrukulik energia, on ju. Ja siis minnakse seda kuskilt väljaspoolt otsima, on ju. Aga miks mitte mõni õhtu see oma naine on see siukene lõbus tüdruk, kes tuleb ukse peal vastu.
1: Kumb siis? Kas tüdruk või
0: lõbutüdruk?
1: Ja, et need on ju kaks erinevat energiat no, tegelikult ja hoopis erinevad sagedused, kus naine saab olla.
0: Ja, aga neid sagedusi peakski nagu kogu aeg olema võimalik oma paari suhtes testida ja proovida ja katsetada ja vaadata, et kuhu nad siis viivad. Ja.
1: Ehk siis... Kas sul on turvaline rääkida sellest, millest sa unistad, isegi kui see on imelik? Ehk siis see ideaalne koht võiks olla see, et ma ei, ühesõnaga, ma armastan ennast nii palju, et ma ise ei anna endale hinnanguid, ma luban endal soovida ja proovida ja ma usaldan oma partnerit nii palju, et ka tema ei anna hinnanguid. Ja see on, siis me oleme juba peadlikus suhtes just. Ja siin me oleme väga kohas. Enamus inimesi ei ole selles kohas. Enamus fantaasiaid jääb kolikappi tolmuma ja tekitab sulle psüühilisi ja füüsilisi probleeme.
0: Või väljenduvad kuidagi
1: kaarega.
0: Kaarega ja täiesti ebasobival momentil ebasobival moel.
1: Aga näiteks kui mees tahaks, et naine oleks, tütarlapsed ju on ju tavaliselt on ju see nähtus, kellest see armutakse. On ju see muretu ja tore tütarlaps. Ja kui ta tahab seda mõnikord taas kohata, on ju nii normaalne seda oma naisel öelda. Ja mis siis, et see aina on juba tubli korralik ja potid pannid on tale käe külge kasvanud. või noh , ma ei , see ei olnud mingi hea näide , andke andeks .
0: Aga ma tean , mis sa mõtled , sellepärast et see on see koht , mis juhtub naisega , kui ta ei saa lõdvestuda
1: mm-hmm. .
0: selleks , et olla selline muretu tütarlaps , sul peab olemagi siis muretu elu , on ju , aga kui sul on need potid pannid , millest sa räägid , on ju , pluss veel lapse halb tunnistus ja siis on veel vaja planeerida seda , teist ja kolmandat , et noh , kus on see lõdvestuse koht , et minu arust üks väga tark mees võimaldab oma naisel võtta aja maha isegi siis , kui see naine ei taha seda teha . kui ta ei julge seda teha , ta ei jaksa seda teha , tal ei ole aega selleks . nii , nüüd on time out , sellepärast et naistel tuleb looming , naistel tuleb nende sisemine sära välja siis , kui nad on lõdvestunud olekus ja mis see on ? Mitte midagi tegemine .
1: Lõdvestunud ja see , et sul on turvaline . aga mitte .
0: sa ei lõdvestu , kui sa ei ole turvaline .
1: mees mõtleb , et okei , mis sa looming'i särad , miks , mis mul sellest kasu on , läheb , särab seal ilma peale , hoopis võtab omale mati , on ju , jätab minu maha . minu meelest , ma ei tea , inimese loogika , ma ei saa öelda , et mehed ja naised on erinevad , iga inimese loogika tegelikult on väga egoistlik . ja kui mõelda , et aga mida mina sellest kasu saan , kui tema lõdvestub , siis on üks väga selge asi . kui naine lõdvestub , siis tema seksuaalsus plahvatab lahti
0: mm-hmm. . ja vastupidi .
1: ja vastupidi , kuigi naistel minust on rohkem seda isegi . naine ilma lõdvestumata üldse ei saa teinekord oma seda paaki täies mahus kasutada , on ju
0: mm-hmm. .
1: ehk siis sealt on palju saada kasu , aga teine asi on see , et no võib ka minna nagu halba teed pidi , võib ka minna , et ma nõuan seda tütarlapselikku muretust , aga samas ma lõdvestuda ei lase
0: mm-hmm. .
1: samas naine on kogu aeg ebaturvalises sellises vibratsioonis , kuna ta kunagi ei tea , mille peale sa jälle karjuma pistad
0: mm-hmm.
1: ja siis nõuda , et ole lõbus . naera rohkem , ole muretu , kuidas sa saad sellist asja nõuda , kui sa ise lood talle ausalt öeldes nagu sõjaseisukorra mm-hmm. , kus ta iial ei tea , kus järgmine plumb ahlatab . Ja see on väga sage muster suhetes . see ei ole mingisugune üks lugu , teine lugu , kolmas lugu . vaadake endale otsa suhetes päriselt . see on iga teine suhe on sellise mustriga ja see võib olla mõlemat pidi , see võib , mitte võib-olla plahvatusohtlik mees , võib-olla plahvatusohtlik ohtlik naine , kes pistab näägutama või noh , ühesõnaga .
0: oi , näägutamine , vot just täpselt mm-hmm. . näägutamine on see , mis suhtes kõik ära tapab .
1: oled sa proovinud ?
0: ma olen proovinud muidugi .
1: kuidas siis välja tuli näägutamine ?
0: ei tulnud hästi , selles mõttes , et .
1: sinu sul hästi , aga suhtel ei olnud hästi .
0: ma arvan , et enamik naisi on selle mingil hetkel ära proovinud , et .
1: räägi lahti , mis , millest sinul siis tuli see ja milles väljendus ?
0: no võib-olla see ongi täpselt seesama , et kas naisel on nagu turvaline koht olla , hästi ei ole , et kuhu rolli ta siis liigub , on ju , et ta liigub ema rolli
1: mm-hmm.
0: ja mis need emad nende poistega ikka teevad , vallatud poisid , energiat täis kogu aeg , mingisugused sekeldused , seiklused , on ju
1: mm-hmm. .
0: emad kutsuvad korrale , räägivad , on ju , aga noh , see on , see ongi ema ülesanne , aga mitte suhtes siis naise ülesanne .
1: naise ülesanne üldse ei ole .
0: jah , et öeldakse .
1: sina , kas sa proovisid seda ise ära oma suhtes ?
0: ja varasemas suhtes jah , mitte praeguses suhtes jah . ja mis ma siis õppisin , oli nagu see , et no , et kui mehe , kui naise õrn koht on tema keha
1: mm-hmm. ,
0: siis mehe õrn koht on tema süda ja ja näägutamine ja sihukene kamandamine on täpselt see koht , mis paneb mehe südame lukku ja kui see lukku läheb , no siis see lukku ju ka jääb , on ju .
1: seda ei ole tegelikult nii , ma ei ole üldse nõus .
0: nii .
1: südame , no ta läheb lukku igasuguste elulöökidele , kas sul endal ei ole läinud lukku korraks , kui väga valus on ?
0: kui see, iga inimene , kes saab haiget , eks läheb lukku , aga mina mingi näägutamise peale lukku ei lähe , mul lihtsalt pigem võib-olla tekib seal siis sihukene , et okei , debateerime siin natuke , on ju . aga minu arust meesterahvastele , et kui sihukene kuidagi võib-olla see on natuke stereotüüpne , aga ütleme , pikas suhtes olev mees , et mida ta kodus räägib , mitte midagi , on ju . et noh , see on , selle mehe süda on lukus .
1: kuidas mees aru saab või naine ka , kuidas see tundub , kui su süda on lukus , see on üks teema , millest on palju juttu , aga see on enamusele inimestele juba selline esoteerika valdkonda kalduv segane värk . ehkki mina ütlen sulle , elada ilma südame osaluseta on väga ebapraktiline ja väga raske
0: mm-hmm. . no süda lukus , süda läheb lukku siis , kui see ikkagi noh , nii nagu me just rääkisime , et kuidas naine peab ennast turvaliselt tundma , aga kuidas mees ennast turvaliselt tunneb , et see , kui ta midagi väljendab . mis seal siis nagu , mis see tagasipeegeldus on ju mm-hmm. , et . selle järgi saabki aru , kui ei tunne inimene , tegelikult siin ei ole vahet tõesti jah , et kas mees või naine , kui ta ei tunne ennast turvaliselt , et oma väljend , enda tundeid väljendada. Ja need on väga, võivad olla väga argised on ju, aga nad võivad olla ka väga filosoofilised on ju, et minu lemmik tegevus on öösiti koos oma kaaslasega üleval olla ja filosofeerida, eks, et aga kui see üks hetk, see teine, noh, näiteks siis ei tule sellega kaasa on ju, et noh, siis see on kohe on ju, et oh, et kas meil ei olegi selline suhe, kus saaks nagu turvaliselt rääkida on ju, et
1: aga ikkagi ma ei saanud vastust.
0: Nii, mis see küsimus oli?
1: Kuidas sa aru saad, süda on lukus?
0: See inimene võib olla füüsiliselt sinuga, aga ta ei ava ennast. Ta ei räägi, mida ta päriselt tunneb.
1: Ja nüüd
0: tunneb.
1: Sa räägid sellest, kes on lukus oleva inimese kõrval.
0: Mm-hmm.
1: Ja et ehk siis see inimene on justkui kohal, aga teil ei ole ühendust.
0: Just, ühendust.
1: Sest ühendust luua inimesega, kellel on süda lukus, ei saa. See ei ole võimalik. Mm-hmm. Sa oled põhimõtteliselt nagu müüri tagasi või ükskõik kui palju sa luuti lasta. Ta midagi hajusat kuma isegi võib-olla näeb, aga ta ei tea, mida sul tunned. Ja väga sageli on ka märk on see, et ja ta ei tahagi teada, mm-hmm. sest et see tundub talle juba ebaturvaline. Aga see on ikkagi kõrvalseise positsioon. Aga see inimene...
0: Kuidas ta ise saab aru
1: mõtlema? Reaalsus on see, et kõrvalseise suhtes ei saa mitte midagi muud teha kui ise ennast kohandada, muuta, arendada või mingi asjaga leppida. See ühesõnaga partneri saa teise suhe südant tavada. See ei ole ju tema jaoks võimalik, see ei ole isegi tema töö mitte. Südant saab avada inimene ise.
0: Ja, aga küll saab see partner selle lukku panna, see oli mõju ütlema.
1: Aga kuidas ta lukku saab panna lahti teha siis? See jälle loogiline. Mina ma ei tea, see, mulle tundub niimoodi, et teine inimene teeb midagi, mille puhul see inimene, kellele see on ebameeldiv või valus või haavab mm-hmm. või tundub ohtlik tema südamele, selle koha peal saaks ta teha ka seda, et sead oma piiri ja öelda, et tead, ära siin tee, see mm-hmm. mulle halb, ma ei soovi seda, näidata lihtsalt oma piiri ja jätta oma südame lahti, mm-hmm. see oleks väga palju tervem, mm-hmm. on ju.
0: Tervislikum.
1: Aga ma ütlen, teise käitumine ikkagi ei pane seda südant lukku, vaid see inimene ise otsustab panna oma südame
0: mm-hmm.
1: lukku.
0: Mm-hmm. Et see on nagu reaktsioon.
1: Mm-hmm. Nii. Aga lähme selle sisse, kellel on südalukus. Ma eelmise aasta Tantra festival ma kohtusin mitut inimest, kellel oli täpselt selline teema ja tahtsid ta pikki vestlusi pidada ja ma sain aru, et nendest vestustest olekski abi ka, aga tead, seekord läksid asjal, et teisiti, et mõned jäid neist pidamata. Ja mind väga huvitab see, just see seest poolt, et mida see inimesi tunneb.
0: Mhm. Ta tunneb ennast üksinda, teda on nagu justkui nagu hüljatud on ju, et see, keda ta kõige rohkem nagu lähemale peaks laskma ja võibolla on ka lasknud ja tahab lasta on ju, et noh, see, eks need juured viivad meid tagasi lapsepõlve on ju, et
1: kuidas... Älme lähe lapsepõlve, oleme seal lukus.
0: See on nii suur teema. Ma ei ole üldse psühholoogi.
1: Ei, no me oleme, mõtlen elu...
0: Niisid naised lobisevad.
1: ei lobise, naiste jutud on alati sügavate taustadega. Aga eesõnaga, kui sul on endal lukus süda, sul on külm ja üksildane ja kõle olla, ehk sa ei tunne lähedust ja armastus nagu ei jõua sinuni. Sa tahaksid saada armastust, sa tahaksid õudselt seda saada, mm-hmm. aga sa tunned, aga ma ei saa.
0: Mm-hmm.
1: Ma ei tunne, mul ei ole. Ja see ongi see valus koht.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis on ju nii lihtne näidata näpuga taas kord öelda, et sina ei anna mulle armastust, aga teine võibolla annab. Aga sa lihtsalt ei võtta vastust. Mm-hmm. Sina, kuidas saab sinu süda tunda armastus, kui ta on lukus? Mm-hmm. Ta ei saa.
0: Mm-hmm. Just.
1: Ja ongi väga kurb koht. Ja väga lihtne on istuda süüdistamises ja järjest rohkem. Iga süüdistamine, iga solvang, iga vägivald, iga alandus, iga põlgus seda teie vahelist müüri laob kõrgemaks.
0: Mm-hmm.
1: Eks siis reaalselt tahaksid tunda tunnet, aga tegelikult sa ainult kaugendada oma partnerit.
0: Mm-hmm. Kurb on ju.
1: Hästi kurb, see on tegelikult ju see, millest me räägime armastusest, see on armastuse vastand.
0: Mm-hmm.
1: Ja millest see tuleb? See on mingi väike solumine, mingi väike, ma ei tea, pilk või mingi väike armukadatus episood või mingi keegi, ma ootasin midagi, teine ei vastanud muutustule, mm-hmm. aga ma ei öelnud kordagi, mida ma ootan on ju.
0: Mm-hmm. Aga mega kasvu koht ka ju tegelikult, et kui sa nüüd ikkagi võtad seal siis selle vastutuse, et olenemata, mis see suha on, et olgu see siis süda lukus või nagu sa ütlesid vägivaldsed suhted või midagi muud, et aga mis oleks, kui ma tulen sealt selle süüdistamise juurest ära on ju, ja võtan selle vastutuse, et mis on see minu koht on ju siin olles, et mida mina siit pean õppima, kas ma pean ennast rohkem kehtestama ja piire panema, nagu sa ütlesid on ju.
1: No tõenäoliselt oma soove väljendama just, ja piire näitama. No kõige lihtsam retsept, kuidas saada unistusi, mis mitte kunagi ei täitu, ära neid mitte kunagi väljenda. Siis ei tea sinu pea, ega siis universum ei kuule, sinu kallim ei kuule, sa ise ei kuule ja elu lõpus on küll hea, küll on hea nutta, et kõik unistused ei täitumata. Aga milleks vaja sellest elu? Aga on sul mõni trikka? No ma arvan, et selle südame koha pealt päris mõnigi inimene tundis ära, ma tegelikult ma tunnen seda, et tundis ära. Kui ma saan aru, et mul on tõesti see teema, mida ma saan teha, et ise oma südant avada? Sa ütlesid jumala õigesti seda, et lukku panna naksti, käib nii kergelt lahti teha, üldse nii kergelt ei käi.
0: No jällegi, kuna ma ei ole psühholog, siis ma ei saa kindlasti...
1: Aga sa räägid oma kogemusest.
0: Aga jah, võibolla jagangi siis ühte oma kogemust, et mida mina ja minu partner oleme aastat kasutanud, on selline selgapidi koosrääkimine. Ja meie teeme seda saunas, aga seda võib ka kuskil mujal teha, lihtsalt neutraalsemas keskkonnas. Et seal on kuidagi see, et see ühendus oleks olemas, füüsiline, aga samas, et ei ole niimoodi otse, teine selle otsa vaatamine ja siis veel välja, oma tunnete mingite võibolla väga raskete tunnete väljendamine, et on keeruline silmsidet hoida.
1: Ma täitsa nõustun.
0: Ja, et siis on selgapidi koos, lihtsalt istudki niimoodi kaks selga koos ja seal on veel teine nipp, mis on juures, et on ühe inimese rääkimise aeg, see võib olla väga pikk, see võib olla pool tundi tunda, aga ta on piisavalt pikk, et sa jõuad kogu oma loo ära rääkida ja teine ei kommenteeri, ei isegi ei tee mingid äälitsusi, mitte midagi, lihtsalt kuulab.
1: Ja kuulab siis, sooviga mõista.
0: Sooviga mõista avatult, jah. Ja siis toimub vastupidi ja siis see teine räägib ja kuna see esimene on nii pikalt rääkinud, siis ta enam ei mäleta, millele kõigele ta pidi vastu vaidlema, või ta saab ikkagi rääkida nagu enda seesukohast on ju, mis mured temal on nüüd. Ja siis pärast tullakse kokku ja peegeldatakse, aga see on kuidagi see aeg, kus võib öelda kõike ja neid sõnu ei tohi pärast teine teise vastu nagu kasutada, et see on enda tühjaks rääkimine, mis on praegu minu elus, see ei pruugi üldse olla suhtega seotus, see võib olla ka, mis minu elus üldse praegu nagu toimub.
1: Kui tihti te teete seda?
0: No me teeme niimoodi, kui ei ole regulaarne, võiks olla vist regulaarne, et pigem on jah siis, kui tunned, et
1: siis üks, kui on vaja.
0: Jah, just, et siis üks tunneb, et kuule, et võiks sauna teha või võiks rääkida niimoodi, et sellelt koos, et meil on see selline traditsioon ja kuidagi töötab, sest kui neid samu asja öelda välja söögi laua taga või kuidagi koridorist ennetisest mööda minnes, siis sellest kuidagi saab väga pihta, aga kui sa teadki, et see on see aeg, kus teine räägib kõik välja ja ma ei pea mitte midagi sellest kommenteerima, ma ei pea neid asju seletama, õigustama, ma lihtsalt kuulan.
1: Ja mis on see tunne peale sellist seljad koos rääkimist? Just, sinu enda sellest tulike?
0: Jah, just see, et ma olen kuuldud ja ma olen saanud väljendada seda, mis mul päriselt sees nagu on.
1: Ehk siis on mul on lubatud olla, mis ma olen ja mind on ära kuulatud. Ja mis asis on? See ongi ühendus. Võimalus olla ja võimalus olla sellisena vastu võetud. Kui me räägime ühendus segane, märki mehed on kohe, mis kuradi juba, mis kuradi suhte paska see alla räägid. Ühendus ei ole midagi keerulist. Ühendus ongi see, teine mõistab mind ja lubab mul olla see, kes ma olen. Minu mõtted ei ole valed, minu tunded ei ole valed. Mul on võimalus olla. Väga lihtne on see tegelikult.
0: Ja tihti on ka nii, et ei ole üldse tunnet, et oleks millestki rääkida, et näiteks üks pool ütleb, et kuule, et võiks rääkida, aga mul pole midagi rääkida. Aga siis, kui sa ikkagi istud ja võtad aega ja kuuled teist ja hakkad lihtsalt rääkima, isegi ei mõtle valmis, et mis mu see monoloog nüüd saab olema, lihtsalt kõik, mis tuleb, kõik on okei.
1: Kus juures see on isegi parem mitte mõelda valmis, sellepärast, et kui me hakkame liiga planeerima, kes juhib vestlust? Tea, on ju. Ja peal on alati mingi kontseptsioon, mingi eesmärk, mingi strateegia. Aga kui nii-öelda lõdvestuda sellesse hetke, kes on vestlust süda. Ja mina ütlen, et see südame avamiseks selline lubada endale haavatava ausa vestuse asi, sa ei saagi seda teha, kui see süda on kinni. See on... Sa võid ajada mingisugust pinnapealset tühja juttu, aga siis on see selle võimaluse raiskamine. Tegelikult see on sinu võimalus oma süda avada ja päriselt olla. Ja mul on üks, kuna mul on endal olnud väga palju traumasid elus ja ma tean väga hästi seda vahet, kui sa oled katki ja valus, ja lukus ja kaitses või sa oled avatud. Elul on maitse ainult siis, kui sul on seda avatud. Elu, sa tunned seda elusolus olemise täit nagu seda püha naudingut ainult siis. Ja mina ei tunne ka mitte mingit seksuaalset naudingut, kui mul on süda kinni. Ma tean, et mõned mehed saavad seda teha, nendel on keha ja süda käivad omi teid, on ju. Mõned naised ka. Aga mina ei saa, minul on kõik, kõik on üks pott. Ja kui kaan on peal, siis pottile ligi ei saa.
0: Ja.
1: Aga no see on väga hea trikk, tõesti suurepärane, võtke ja kasutage ära, kes nüüd, kes meid ainult kuulab, ma väga soovitan, tulge digiajakirjad.postimees.ee, sinna ma teen sellised infokastikesed nendest kasulikest asjadest, mida Tuulik jagab ja sealt sa liiad ka Tuulik enda üles ja kõigest sellest, mis me räägime, on tegelikult Tuulik kirjutanud ka väga laheda raamatu, Ma valin armastuse. Ehk siis see on nagu teekond, kus sa võid veel sügavamale minna ja sealt on nagu võimalik väga palju edasi mõelda. Kus sul see tunne tuli, et ma tahan selle mingi armastuse teemale nii sügavalt sisse pugeda, et ma hakkan sellest raamatut lausa kirjutama?
0: See pikem versioon on võibolla see, et ma olen nagu alati teadnud, et ma tahan raamatut kirjutada.
1: Miks just armastusest?
0: Aga jah, aga ma just arvasin, et ma ei oska midagi kirjutada, on ju. Ja siis, vaata, me enne rääkisime sellest lõdvestumisest, on ju. Et minu jaoks oli see nii, et ma olin ühel reisil, kus oli, mul on väga peldi reisida, aga sellel reisil oli üks nagu eripära, et seal oli kuidagi massaaž oli innas. Ja me käisime päeval safaril loomi vaatamas ja õhtul nautsime massaaži. Ja see, et ma nagu regulaarselt sain nagu lõdvestuda ja ma olin nagu välismaailmas teemal ja mul on see loomade nagu aeglane jälgimine, mitte et ma ajan neid nagu taga, et nüüd on see nähtud. Võid lihtsalt vaatad, kuidas nagu mingi loom oma elu elab. Et see mõjus mulle nagu kuidagi nii lõdvestuvalt, et siis ühe sellise massaaži ajal Ma lihtsalt hakkasin nägema mingit filmi peas. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma ei ole sellest filmi näinud. Ja kui see oli, see massaaž oli läbi, siis ma oma elukaaslase rääkisin, et kuule, tead, et mul tuli selline lugu vähe. Ja ma panin selle kirja ja noh, just nagu selle formaadi, nagu, et kus mis juhtub. Ja siis ma ei teinud midagi. Läksin sealt reisilt tagasi oma tavaelu juurde ja elasin oma elu edasi. Ja siis järgimine suvi, ma olin ühel tantsumeditatsioonil, jälle lõdvestusin, eks? Läksin, nagu sa ütled, peast ära südamesse.
1: Ei, no mõtlen, meie naistana oleme väga tihti istume seal oma südames ja vahetavalt käime peas pigem.
0: Ei, minul oli küll vastupidi, ma ikkagi elasin väga peas ja minu pea oli nagu suur planeerimisagentuur, et mul oli väga raske seal peast ära tulla.
1: No võtta, aga siis
0: ja siis, siis ja selle tantsumeditatsiooni ajal tulid, hakkasid nagu mingid pealkirjad läbi tulema ja siis on see aru, et okei, et
1: See on ikka tahab tulla läbi sinu. Aga samas, sa ütled, et see raamat on küll fiktsioon, eks ju, aga seal on nii palju hetki, milles sa lähed ja sa tead, et see naine, kes võist kirjutab, on nendes hetkedes olnud kohal ja kogenud. Ja see sama sauna selja vestlusformaat on seal täiesti olemas. See nipp on seal olemas, aga seal on väga palju muid asju olemas. Seal on väga palju teadliku suhte valiku komponente. Et kui me nüüd lähemeski selle juurde, et sa oled olnud ütlesid ausalt eelmises suhtes, mis ei olnud nii teadlik ja mis on teadlik. Esiteks, mis on ja kahe asja vahe on?
0: Ja no ütleme see sama koht, et ma valin armastuse, eks ju, ma valin iga päev oma suhtu uuesti, et seda kontseptsiooni nagu minu varem elus ei olnud, et pigem oli niimoodi, et kui sa olid nagu kellegi kokku saanud, et siis sa nagu jäidki ja siis sa läksid selle autopiloodile ja kõik need.
1: Ja tõesõnaga tiksusite koos, aga tegelikult ammu poolt keegi isegi aru saanud ega tähele pandud, kes mu kõrval on.
0: Et... Ja mis seal veel juhtub on see, et hakatakse kõik võimalik ka kohustusi juurde võtma, on ju, noh, et kui sul tulevad lapsed, siis teil on ju kohustus üksteise või noh, nende laste eest hoolitseda, siis on need majad ja autod ja kõik, mis asjad korterid.
1: Aga see on ka osa
0: see on, elust. See on osa elust, aga see iga selline ühine kohustus viib selle suhte nagu täitsa teise kohta vaata on ju. Et minu praeguses suhtes me pigem oleme otsustanud, et me valime igapäev üksteist sellepärast, et me tahame koos olla, mitte sellepärast, et meil on ühine pangalaen.
1: Jah, selles mõttes, et kes on siis koos, et öeldakse jah, et selline ühine koorem ongi meie suhete sageda siin põhjus. Ehk siis ja suhted on nii läbi põimunud ja see on nagu, noh see, kuidas sa näed?
0: Mina näen, et see on pigem suhte lagundamise põhjus. mida rohkem me neid koormaid võtame, mida rohkem me neid kohustusi endale võtame, seda keerulisemaks ja saab seda vabadust selles suhtes hoida. Aga see vabadus on ju alustala, et oleks selline armastav ja dünaamiline suhe, et kuidas seda nagu manageerida, kui sa noh, nagu sa enne ütlesid, et mõne inimene on võibolla koos sellepärast, et ta ei saagi ilma hakkama, eks?
1: Esimene asi, mis on oluline välja öelda, sellist inimest, kes ei saa hakkama, ei ole olemas maailmas, et ütleme nii, et elu kannab ka.
0: Mm-hmm.
1: Hea näide on tegelikult lapsevanemaks saamise, mitte keegi ei tea, kus see käib ja kõik saavad kuidagi hakkama. Ja see, et kui keegi ütleb, et sa ei saa ilma minute hakkama, siis seal on tavaliselt taustal on seal hoopis teine lugu, seal on see, et sellel inimesel endal, kes seda ütleb, on väga tugev hülgamisirm, tõenäoliselt ka alaväärsuskompleks ja selle lause taga on tegelikult terve seeneniidistik, mis on selline järjepidev teise väärtuse maha tõmbamine, mõtlesime, et kas keegi aitab sind särada või tõmbab sind maha. Ja võibolla sa oledki uskumuses, kus sinu väärtust on pidevalt kraadike haaval kogu aeg väiksemaks lihvitud. Eks sa oled tegelikult suhtes, mis kahjustab sind ja sul on viimane hetk tegelikult minna ja näha, et sa saad suurepäraselt hakkama. Võibolla natukene see kohanemisaeg võibolla raske, aga me tuleme kõik sellega toime, sest elu on ehitatud selliselt, et see oleks lahendatav pusle.
0: Mm-hmm, just ja minu võibolla siis nagu see suur soov oligi oma raamatuga teades, et väga paljud inimesed, kes sellises olukorras on, et nad ei lähe raamatupoodi sellist eneseabi raamatut ostma.
1: Ei.
0: Võibolla nad ei julge ka oma nagu lähedastele rääkida, eriti kui on tegu näiteks mingi manipulatsiooni või vägivaldse suhte või mõne muu sellise raske teemaga, sest sa hakkad seda kuidagi enda vastu keerama. Ja ei lähe ka psühholoogi juurde, et siis see raamat... Ma loodan, et aitab ära märgata neid olukordasid, kus sa tunned, kus inimene tegelikult on selle kuristiku serval, kus muidugi ka noh, kõik suured transformatsioonid juhtuvad, et mis võimalused on nagu veel, et sealt edasi minna, kuidas valida nagu uuesti, kuidas võtta see vastutus, et nii, mina otsustan oma elu üle, mis ma teen, aga mida ma siis selle eluga peal hakkan seal kuristiku serval.
1: No lõppkokkuvõttes on Audi toodet, ma arvan, esialgu. Mina olen nüüd suur mägironi ja mina ütlen, et mida ohtlikum kukkumise serv, seda kaunim on see vaade. Need käivad alati kukku, mulle meeldivad ka need seinad, et ripud seal negatiivse kaldal, no milline imeline horisont, et sa ei näe mitte kunagi nii kaugele. Ja kuna maailmas on meil kõik asjad, on üks süsteem ja kõik on omavahel tegelikult nagu vastaspeegelduses, siis täiesti üks ühel on ülekantav kuristikule suhetes ja meie emotsionaalsele maailmale see loodus. Et need on nagu, noh, minu jaoks toimib nagu kõige parema õpetajana see, kui mul on mingi segane asi peas ja ma olen looduses ja need asjad, mida ma näen, ongi vastused.
0: Aga mis siis, kui sul on see imeline vaade seal kuristiku serval, aga sul on nagu silmad on, noh, pisaraid täis ja sa ei näe seda vaadet, on ju?
1: Aiga nüüd pisarad lõputult ka ei jookse.
0: Jah, et siis on vaja need välja nutta, et see on ka okei.
1: Ja väga mõnus kus juures. Aga tead, üks asi on, mida ma küll ka ütlen enda pealt, et mis on nagu alati, kõik see, mida meie aju ütleb meile, eriti keerulis olukorras, ta õudselt valetab minu mõelest, mis sa oled nõus, muga ei ole nõus.
0: Ta tahab nagu seda turvalist hoida, isegi kui see turvaline ei ole nagu meie jaoks parim.
1: Ei, aga ta ei taha alati turvalist hoida, minu aju on üldse mingi imelik selle koha pealt. Iga kord, kui mul on selline riskantne olukord, siis tema leiab, et lihtsam on, et mida iganes on vaja teha, mul on vaja sellest olukorrast kiiresti pääseda.
0: Sul on see põgene.
1: Kuna ta minule on see kurnav ja raske ja mina rohkem selline friisib tegelikult ja siis ma vaatan nagu kangestanult kogu maailma. Ja tead, kui tihti ma aju ütleb lihtsalt, et lase lahti, lase kõik minna ja kui sa seda nagu lollilt tõlgendad, ja kui sa oled rippud kuristiku servas, mis see tähendab lase lahti, siis sa kukud surnuks. Aga tegelikult, kui sa nagu ülekantud tähendusse panna, siis lase lahti see, mille külge see klammerdud, mitte see elu päästev köis, vaid see reaalsus, kui taustust see on kokku. On ju. Ehk siis jumala eest ära kukuta ennast kuristiku, mine rahulikult sealt edasi, aga ära ole ka kinni. On ju. Ehk siis vaata, kui pikk on see ahel teinekord enda jaoks ära tõlkida, et see aju esimene sõnum ei oleks nagu hüppagi päriselt
0: talle. Ja.
1: Ja kus juures ma ütlen, esimesel hetkel see tundub nii palju kergem kui miski muu.
0: Mm. see on hirmutav.
1: Kas sinul ei ole siuke aju?
0: No minul on jah pigem see muster olnud see, et ma hakkan meeletult organiseerima, et ma mäletan, kui ma kunagi lahku läksin oma abikaasas, siis oli samal ajal oli kultuuriaasta, vist oli see nimi, minu kalender täitus, see oli kultuuriaasta kõikide kalendrit üritustega.
1: Ühesõnaga, sa täitsid ära aja, et sul oleks aega kurb olla.
0: Just, jah. Et see on tegelikult ikkagi oma nende tunnete alla surunud, ära peitmine, ära pakkimine, kappi panemine on ju.
1: Ja jooksmine. Mulle, nagu sa ju ütlesid ju enne, me jõudsime jumala õigesse kohta. Sa saad oma tundeid tunda siis, kui on selleks aega ja sügavaid on siis, kui sa lõdvestud. Ja kui sul on kogu kiire, sul ei ole aega selleks. Ja miks ei ole aega? Mille eest sa siis ära jooksid, mis tunne see oli siis?
0: No just võibolla see läbikukkumise tunne, et noh, et kui oled ikkagi otsustanud kellegi abielluda on ju, et kuidas see siis nüüd ei lähe elu lõpuni selle sama
1: partneriga kaasa. Aga miks sa tundsid läbikukkumist?
0: See on ikkagi jah, võibolla see selline sotsiaalne õpetus, et traditsioonilises perekonnas, kuidas asjad peavad toimima on ju, et jah, et selline...
1: Ma ütlen selle välja sinu eest. Naise töö on pere koos hoida. See on see alateadlik mantra, mis istub Eesti peredes sees. Ja kui pere laguneb, isegi kui mees lahkub, siis naine on süüdi, sest naine kukkus läbi. Ja see on jõhker. Aga, ja see on vale. Aga see on see, mis meie alateadluses liinine jookseb.
0: Jaa, ma tunnen, kui ma oleks psühholoogi juurest praegu. Aitäh sulle, et sa selle välja ütlesid.
1: Ma ju näen sinu mõteid, ega see minu mõte ei olnud. Ma ennem pole selle peale mõelnud.
0: Ilus, jah.
1: Aga ma lähen veel isiklikumaks. Mis teil oli selleks lahkumineku põhjuseks?
0: Tagantjärgi ma mõtlen, et...
1: 8 aastat, see on juba kriminaalseaduslik.
0: See
1: on lubatud rääkida.
0: Ja. Ma arvan, et mina vist isegi vaatan seda küsimusena, et kuidas me kokku saime. Et mingil hetkel just kui nagu loodus võtab üle, et ja kui on see õige aeg nagu hakata lapsi saama, on ju, et siis naine nagu vaatab võibolla isegi täitsa teise pilguga, et kes sobiks mu laste isaks ja meid kuidagi tõi see kokku, et me otsustasime pere teha ja lapsed saada. Ja siis kui lapsed hakkasid kasvama, siis ma vaatasin, et oi, et väärtused üldse ei kattu, huvid üldse ei kattu, midagi nagu just kui ei kattunud.
1: Aga võibolla, aga kes tegelikult on öelnud, et missugune üldse see elu peab olema, me peamegi tegema suhteid, et elu edasi kanda. See võib ollagi väga ilus missioon, aga siis tuleb su elu võibolla teine ja kolmas ja neljas missioon. Võibolla sa pead hoopis siis, kui sul on pesakond kasvatatud suureks hakkama maailma parandama, nagu sina praegu teed oma raamatu ja asjadega. Et need võivad olla eri kohas need teemad. See võib olla sama, aga ei pruugi. Aga lapsed on ju toredad, see, mis on ju õnnestus.
0: Jaa, seepärast ma vaatangi nagu tänutundega ka tagasi. Aga võibolla see ka, et see selline, et midagi on rohkem kui see, mida me näeme nagu elu pealispinnaleks. Et see selline vaimne tee, et mina sattusin 18 aastasena Prantsusmaale tööle ühe naise juurde, kes tulles siis siit, eks ju, endisest Nõukogude Liidu riigist on ju avas mulle maailma, mida tollal nagu üldse sellist, noh, siin nagu ei räägitud veel ja ma asusin kohe sellele teele.
1: Ja mis see oli?
0: No see, kuidagi see alguse sai pigem sellisest positiivsest mõtlemisest on ju ja see, mida ma sealt Prantsusmalt 18 aastasena õppisin, oli see, et ma saan oma mõtetega juhtida oma elu.
1: Kõike saab.
0: Ja see oli nagu nii suur avastus, siis ma hakkasin katsetama mingite väikeste asjadega ja see asi töötas on ja see on saatnud mind terve elu, aga see on ka ühtlasi viinud mind sellisele teele, kus ma meelsesti ümbritsen nende inimestega, kes on ka vaimsemal teel. Et ja võibolla mida vanemaks saad seda rohkem nagu see olulisem on, et sellepärast, et need sügavad vestlused tulevad sellist ägedat inimestega.
1: Ja aeg on meil limiteeritud, et kui sa oled oma selle limiteeritud lühikesel ajal kohas, kus sa ei saa täita nii-öelda oma missiooni, kui sul on vaja sügavad vestlused, et areneda, kui sa ei saa seda teha ja kui sa kui ole kuuldud, siis sa oled ilmselgelt vales kohas.
0: Ja tead, mis ma tabasin iljuti ja see puudutab siis naisi, kes on võibolla ma ei tea , kuidas me kutsume ilusasti sellises seas nagu meie oleme .
1: parimas eas .
0: parimas eas.
1: Naised oma parimates aastates .
0: ja mehed
1: oma parimates . veel üks hea , mulle meeldib väljendilt , karssum , ma armastan karssuneid . parajalt paks , ülitark , imeilus naine oma parimates aastates , see olen mina ja see on Tuulike . palun väga , ole ka sina , kui sa oled naine ja kui sa oled mees , siis ole see kõik seesama , aga ole lihtsalt mees . nagu karssun .
0: ehk et need naised ja mehed oma parimas eas . mulle tundub , et see ongi ainuke iga , kus me tajume oma elu ajutisust . et kui on lapsed , noored , siis nende arvates noh , nad teavad küll , kõik teavad seda , on ju , aga nendel ikkagi kuidagi siin on , et see kestab meil igavesti . ja .
1: või seda seda määramatu hulk ,
0: jah , ma jõuan kõike . ja siis ma ise arvasin , et noh , et elu , oma elu lõpus olevad inimesed tajuvad seda , noh , et see elu on piiratud väga nagu kõige paremini , aga nüüd ma olen . olles siis kokku natuke puutunud , siis ma vaatan , et ei , et neil tekib vist mingi selline nagu natuke äkki kaitsekiht , mis hoiab neid siis sellises mõnusas . mõnusas kohas ka oma elu lõpuperioodil ja vot võib-olla see keskiga , mil
1: noh, . oota , ma ei saa nüüd aru , ehk siis ta noored mõtlevad , ah , kõik on väljas , küll jõuab ja vanad inimesed mõtlevad siis mida
0: no, ? natuke äkki neil on , vaata , ma ei ole olnud selles vanuses , sellepärast ma võin liiga
1: teha ,
0: aga mulle tundub , et näiteks kui hakkad niukeste vanemate inimestega rääkima , et noh , kas sa oled mõelnud , mis juhtub pärast sind , siis nad ei taha sellest teemast rääkida , mitte kõik , aga väga paljud ei taha .
1: mina olen kohtunud meditatsioonis 90-aastase endaga
0: mm-hmm. .
1: kellel olid need samasugused pikad lokid , lumivalged . ja ma olin metsas selline kontkõhn , naeratav naine . ja mu ümber oli väga palju inimesi . ja ma olin täiesti oma parimas elus
0: mm-hmm. . äge , väga äge . aga jah , see , mis ma tahtsin öelda , on , et mul on tunne , ma võin eksida , et see , mis kutsutakse selleks keskeakriisiks . on tegelikult see , kus hetk , kus inimene tajub kõige paremini . kui pikk see elu päriselt on .
1: ehk kui lühike või pikk
0: ja sealt tuleb siis see , et ma ei raiska enam ühtegi sekundit mingi jaburuse peale , ma ei ole nõus enam selle ja tollega leppima . ja toimubki selline nagu noh , kes ostab Porsche , on ju , kes kirjutab raamatu , on ju , kes kuidas , on ju .
1: ja aga see on ju tegelikult arusaadav , näiteks tekib küsimus , eksistentsiaalsed küsimused , kõik teeb rahunik , kas see ongi see .
0: kas see on kõik .
1: kas see on kõik , mis on saada ? kas ma üldse tahangi neid asju , mis mul siin praegu on
0: mm-hmm. ?
1: see on ju see koht , kus väga tihti võetakse need 19-aastased naised või ma ei tea , mis iganes . mõni võtab oma noore mehe hoopis
0: mm-hmm. ,
1: et .
0: aga mõni mõtleb ka , et mis on see elu mõte , vaata , on ju , et mida ma tegema pean siis .
1: ja mõni läheb materiaalset teed , mõni läheb otsima naudinguid või suuremat stimulatsiooni , sest olgem ausad , tegelikult . see on ka see punkt , kus see automaatseksuaalsus sellisel moel , kui lihtsalt instinkti tasandil , ta selliselt enam ju ei tööta . ta töötab küll jaa , absoluutselt , aga tal tekib nagu mõtestatud ruum . ehk siis mina isegi , no vaata , mul on natuke raske rääkida , sellepärast et kuna mul ei ole olnud kunagi sellist nii-öelda kehalist perioodi . mu sõbrannad , kui ma olin noorem , ütlesid , et see on häire , et sa oled nii hingeline , et see on nagu mingi kõrvalekalle , et sa peaksid katsuma sellest vabaneda . et umbes , miks sa üheöö suhteid ei tee ja miks sa nagu umbes viimasel hetkel ütled ei ja . et miks , kuidas sa saad mehe üle lasta , kui tema sind tahab , ma ütlesin , aga seepärast , et tunne ei ole õige
0: .
1: ehk ma ei ole selles olnud , aga ma saan aru , et see on see koht , kus sa tavaline nii-öelda teen ära ja siis hakkab hea ja sul hakkab küll hea , aga see kehaline hea ei ole enam see hea , millega sa lepid , see on liiga vähe
0: mm-hmm. .
1: et on vaja nagu kõiki dimensioone , on vaja emotsionaalset , hingelist , vaimset kirgastumist , sellist nagu . kõike hõlmavat armastust on vaja kogeda mm-hmm. , vot see on see , mida minu meelest mingis vanuses 40+, 50 , kes kus on ju . nii naised kui mehed kuidagi nagu tajuvad sisimas ära
0: mm-hmm. .
1: ja siis hakkad , aga kui see ei ole piisav , siis äkki on noorem tagumik piisav või noh , on ju .
0: siis ongi see küsimus , et kuidas sa selle , kuidas sa sellel teel nagu edasi lähed , on ju .
1: et mis vastuse sa võtad .
0: ja mis valikud sa teed .
1: just , aga olgem ausad , trepist alla on palju lihtsam minna , kui trepist üles . alati kergema vastupanu tee on , noh , võtad lihtsalt mingisuguse teise mingi materiaalse lihaliku stiimuli . ja lähed seal kolinal oma trepist alla ja siis 50 aastat , 50+ imestad , et tervis on läbi ja . ja on nagu see depressioon ja see tühjuse tunne on veelgi sügavam .
0: just see tühjuse tunne .
1: et kuidas ma küll sinna sattusin ja ma ütlen , et need välised nagu stiimulid , see on nagu minu arust hästi hea paralleel alkoholi joomine . korraks on nagu tunne , et kõik maailma probleemid on lahendatud ja mida rohkem seda teed , seda suuremaid doose sa vajad ja seda halvemasse kohta jõuad . kõik samamoodi need juhusuhted , kõik need mingisugused , ma ei tea , varalised stiimulid , võimulised stiimulid , kõik on täpselt . Üks alkohol kõik .
0: ja pagan ei võta seda tühjuse tunnet ära .
1: ei võta .
0: ei võta .
1: ei võta .
0: ei võta . et võib-olla see tühjuse tunne ongi selline hea indikatsioon , et see on kutse , on ju .
1: no see on kutse , aga kuhu siis ?
0: jah , aga see , mis see , kelle jaoks see või mis kellegi jaoks see kutse , kuhu see nagu viib , see ongi nagu elu ilu , et see on individuaalne , see on erinev , on ju , et kes mingit teed läheb , et mina . sellesama raamatu kirjutamisega ma tundsin , et mitte , et mu eelmised teed oleks valed olnud , vastupidi , mulle väga meeldis , ma töötasin nagu väga ägedas valdkonnas , vedasin eest sellist üleminekut rohelisele energiale , aga aga ma tunnen , et see aeg oli läbi . et üks elu võimsamaid meditatsioone , kui sa meditatsioonist rääkisid , mul tuli meelde , oli . ma käisin eelmine suvi Indias , Himaalajas sihukesel palverännakul ja siis esimesel õhtul kohe . meditatsiooni käigus tuli mulle sõna otseses mõttes see emaka loodus , kes ütles , et sinu töö nüüd selle rohelise energiaga on tehtud . sa võid minna nüüd edasi oma teisele teele ja see oli nagu vabastus , kuigi ma olin juba selleks hetkeks oma selle karjääripöörde teinud , aga ma endiselt arvasin , et ma võin sellega ka karjääri sattuda , on ju , sinna teise karjääri , on ju .
1: et siis . aga see tundub alati , annad ära midagi , mis on väärtuslik , see , vaata , asjadele tekib väärtus . mitte sellepärast , et need asjad on väärtuslikud , vaid meie enda pühendumine loob selle väärtuse ju . ja kui sa olid selles alas nii palju aega ja tegid armastusega tööd , siis sa lõidki sellest ju väärtuse .
0: just .
1: aga kõige lahedam on nagu see , kui me meditatsioonidest räägime , siis minu üks sellise viimase meditatsiooni taipamine oli see , et see loodud väärtus ei kuulugi kellelegi . ehk siis see , et mina olen hetkel selle väärtusega seotud , see väärtus jääb ka siis , kui mina ei ole sellega seotud . Ma ei pea sellest kinni hoidma , sest ma nii ehk naa ei oma seda . ja see , et umbes , et kui ma nüüd lähen ära sellest kohast , siis see väärtus kaob , ei , see väärtus ei kao . Sul avaneb uus koht , ehitada uus loss võib-olla
0: .
1: Ja see vana loss , mille sa tegid , kestab . Ja mina olen ka elus kulgenud edasi ja ma võin ausalt öelda , kõik minu lossid on püsti ja lipud lehvivad
0: . Yeah.
1: midagi pole juhtunud .
0: see on nagu äge , et see anne , mis sulle on antud , et kui sa võtad seda , et see ei olegi minu omand .
1: Kuidas sa saaksid võtta , et see on sinu omand ?
0: ja just , et aga läbi selle sa oled loonud mingeid imelisi losse , on ju , või imelisi , mis iganes see siis on ju , et see näitab ikkagi seda hingeteekonda , on ju
1: jah , see on meil päris tiib saade , aga ma võin sulle öelda , et meil on see hingeperekond , kes kuulab naiste jutte . Nad ongi tegelikult inimesed , kes mõistavad sellisel sagedusel asju . Ehk sellisel sügavusel , ehk siis ma tõesti tahan teha süüra kummarduse kogu südamest meie armsatele inimestele . Nad on teinud selle pika teekonna , ma ütlen enda sisse sügavale minek , see tundub nagu trepist alla minek , tegelikult see on trepist üles minek . Sügavus on kõrgus tegelikult , hästi naljakad sõnad , on ju . Et nagu vastupidi
0: .
1: aga nad on nagu see koht on seesama koht . Sügavus on noh , ma ei tea , hunnik trepi astmeid pisikesi . Mõned raskemad , mõned kergemad endani , et teekond endani . ehk siis sellest ei ole hullu , et me oleme nagu sihukese laine peal sinuga aga lähme nüüd sinna , teadlik suhe , sa lõpetasid selle suhte , sest et te saite kokku . looduse peale , te pärast avastasite , et lihtsalt liiga palju on erinevust , kas kas oli ka mingi täiendav tõuge või tavaliselt inimesed saavad aru küll , aga nad ei otsust ei tee ju
0: . Kindlasti oli , et
1: too mõni välja , mis on teise poole suhtes lugupidav .
0: No tagantjärgi vaadates natuke, mida sa enne ka ütlesid, et tagantjärgi vaadates ma tunnen, et tegu oli aga võibolla siis üks õnnetu ja katkise poisiga, kelle tervendamise rolli mina ei saa enda peale võtta, keegi ei saa.
1: Eks? Aga kas sa alguses võtsid?
0: Mulle alguses tund, Eestiks alguses sa ju ei näe, eks ju, ja siis mingil hetkel sa mõtled, et aga ma olen see tugi ja ma olen see kalju, enju, et, et
1: ma räägin just emotsionaalsest tervendamisest, eks ju, et oleks asi selge, et mitte
0: nii, et karguga mitte ei ole juttu
1: mitte krippega kark ei ole umurud.
0: Aga no, see on ka vaata enda kehtestamine, kus ma ütlen, et ei, et mina ei saa ega tahagi sind muuta, enju, mina saan muuta ainult ennast, enju.
1: No võt, see on see aluskoht, et sa ei saa muuta. Küll aga armastus saab toetada tohutult kellegi tervenimise teed. Ja kui

0: ja võib-olla
1: mina ei tea , vaata , inimesed , kes kuulavad seda , me ei ole tegelikult kunagi elus kohtunud .
2: me nägime esimest
1: korda . meil on täiesti sama mõtteruum , kus me näeme samu asju praegu , me saame seal samas kohas kõndida , samadel kuristikudel . näha sama metafoore , näha samu tõlgendusi , mis on ülilahe , selles mõttes , et aitäh , et sa tulid , see on nii nauditav praegu mulle . tahad sa midagi lisada veel eelmise lõppenud suhte kohta ?
0: Võib-olla jah , et seesama kuristiku servale tõukamine on hea metafoor siin , et mina tundsin , et ma jah , pean nagu sellisesse vaikuse maailma tulema . et ja noh , mis mul raamatus ka on , eks ju , see Camino palverännakule minek , et .
1: sa tegelikult käisid seal juba ?
0: ma käisin ise ka jah , just , et ma olen üldse noh , nagu sa ütlesid , et ma olen paljusid asju läbi elanud , ma olen niisuguse avatud pilguga maailma jälginud ja väga palju sellest on sinna raamatusse jõudnud . aga jah , see tundus kuidagi , et lihtsalt lähed kõndima , on ju , aga see on nii palju sügavam teekond , et jõuda sinna kohta , kus sa õpid ennast tundma ja kus sa tead , et mida sa enam ei taha valida ja see teadlik suhe ongi see , et sa teadlikult ei vali enam seda teist , vaid valid hoopis midagi , mis su hinge toidab , eks ju , et noh , kasvõi seesama , et minna edasi inimesega , kes on ka vaimselt avatud ja mõtleb nendele teemadele ja tegeleb oma egoga ja.
1: Et leia inimene , keda huvitavadki juba need samad asjad , sa ei pea neid huvisid teisest välja kangutama sest et fakt on see , et meie kõigi teekond ei olegi see et mõnel ongi võib-olla hoopis teised eluülesanded ja kõik ei pea selle enesearengu trepi peal ronima tohutult kõrgele ja see ei ole üldse , noh , tegelikult ma ütlen ausalt , südame avamine on küll kõikide töö ja sellest sa ei pääse ja kui sa ei taha kibeduses , masenduses ja tohututes terviseprobleemides lõpetada , siis no sa ei saa jätta oma südant kinni . Siia maailma tulek , kogu elu mõte on avamine , südame . nüüd vaata , ma olen nii elutatud , siin ma ei suuda , südame avamine ja edasi , kui sul on ta lahti , toimub südame avardamine . ehk siis see ei ole protsess , tegin lahti lukust , näed , palun pressisid praost läbi , küll sa saad .
0: Ja isegi kui ollakse samal teekonnal , siis näiteks tempo ei pruugi olla sama , et väga tüüpiline on , et näiteks minu suhtes , et võib-olla mina naisena kogu aeg nagu lähen niisuguste väikeste sammudega , et ma väga suurt riski ei julge võtta , on ju , niimoodi vaikselt , on ju , ja siis elukaaslane jällegi , tema teeb selliseid nagu tiigrihüppeid ja siis vahepeal nagu jätab need teemad nagu kõrvale , on ju , ja siis kord on nagu üks ees ja kord on nagu teine ees .
1: sa räägid praegusest elukaaslast .
0: praegusest suhtest ,
1: jah . aga teil on vähemalt sama suund ja sama
0: tuund . jah , just .
1: no selle käimise koha pealt ma ütlen , Camino on hästi väga lihtsalt ettevalmistatud asi , seda on lihtne teha , on ju , seal on need töömajad ja kõik on nagu põhimõtteliselt , kui sa ei oska organiseerida mägimatka , siis see on super hea asi .
0: aga see on ka hea , kui sa oled muidu üleorganiseerija , mis minu probleem oli , et noh , seesama on ju , et kuna seal on need märgikesed ees , sa lähed mööda neid märke , siis seal on väga suur vahe inimesega , kes muidu on näiteks noh , sõltuvuses sellest kaardi jälgimisest , on ju . sest kui sa kogu aeg vaatad kellalt , on ju , et kas , kuhu ma nüüd pean minema , no kus sa siis oled selle teekonnal , on ju , sa oledki selles kellas , on ju . et need lihtsad asjad võivad olla nagu väga sügava mõjuga , on ju .
1: ongi väga sügava mõjuga , aga noh , lihtsalt kõrvalpõiget , sa võid kõndida ükstakõik kus kohas , sa võid võtta ka Eesti mingi selle matkaraja piirist piirini . lihtsalt praktiline kogemus , see vabanemine , selginemine võtab aega umbes kellel , kuidas 3-4 päeva . Ja siis alles hakkavad need visioonid tulema ja kõik see varasem aeg , see võib-olla lihtsalt trambid .
0: et on jube igav .
1: ja ongi nüri ja see igavus ja see igavuse faas ja nürituse faas ja need kõik ongi selle teekonna peal etapid , millest tuleb läbi lihtsalt kõndida . ja kirgastumine , no see on nagu sama kindel kui see , kui sa istud autosse , istud Tallinn-Tartu maantee peale ja 289 kilomeetri pärast sa oled Tartus . selle käimisega on sama , mitte ei , see ei ole üllatus , et kirgatus , kirgastumine tuleb siis , kui tead , ta tuleb peale seda Hollywoodi mäge natuke maad veel .
0: see igavus on kõige olulisem aspekt seal ,
1: jah .
0: teeme selliseid samasuguseid rännakuid , aga niimoodi , et ikkagi üldse , no ükskord me jätsime telefonid täiesti maha . teistel kordadel me lihtsalt oleme välja lülitanud ja kotti pannud , see oli eriti naljakas , kui me jätsime telefonid maha , siis mõtlesime , et aga , et noh , et tahaks seal rännakul nagu mõne pildi ka ikkagi teha , siis võtsime need Instaxid kaasa , on ju , läksime rongiga , on ju , matkasime .

0: me oma ööbimiskohta ja siis seal rongijaamas Tallinnas veel palusime ühte teismelist, et kas ta teeks meest selle Instaxiga pildi on ju. Ja see millegipärast see aparaat ei töödanud on ju. Ja siis ta ütles meile, et aga mobiiltelefoniga saab ka pilti teha ja siis mõtlesin, et meil ei ole. Ja see, et ta andis selle kaamera, läks teise otsa seal peroonis, sellepärast, et me ilmselgelt tundusime nagu ufod, imelikud, et kuidas kaks tükki lähevad rongi peale, neil ei ole telefoni kaasas.
1: Seal on looduses tegelikult vahetevahel on ikkagi vaja, seal on hädaabi kõnesid vaja teha ja mina ei
0: saa. Aga lükka see mugavus viir nagu lükkas ära.
1: Minul on olnud olukord, kus inimene minu silmade all kukub kaljust alla, ma olen pidanud kiirabi kutsuma. Seal on erinevad aspektid, aga okei. Lähme nüüd selle teadliku suhte lahti harutamiseni. Kuidas sina leidsid oma teadliku suhte ja oma kallima, millega sa koos kõiki need rännakud ja sügavad enesearengu protsessi naudid ja armastust valid iga jumala hommik?
0: Ma arvan, et me leidsimegi teinedest sellepärast, et me olime valmis. Et me olime valmis sellele teadlikule teekonnale minema.
1: Temal on ka kindlasti suhte ajalugu, aga...
0: Kõigil meil oli mingi pagas kaasas.
1: Kus kohas te kokku said?
0: Me kohtsime ühel üritusel.
1: Tantra üritusel. Muidu selle koha me hakkame üks spoilima. Nautige lugega raamatud, seal on nagu... ime ilusas sellises pehmes, voolavas, kiires kirjelduses on väga ilus sisevaade sellesse, mis tantra maailmas toimub. Ja see ei ole mingi riikkoogond, see ongi sügava tunnetuse maailm, see on selline maailm, kus sa puudutad teise sõrme otsi ja sa saad orgasmi ja see on okei. Aga vaadake, lugege ise, see on tõesti väga tore. Ühesõnaga, te saitegi päriselt kokku tantra üritusel.
0: Jah, võibolla selle, mis sa just tegid sissevaate, et minu soov oli... selle raamatuga avadagi neid mingid uksi, kuhu tava inimene ei lähe võibolla, eks see saab ka sama kamiinu, et kõik ei lähe palverännakule ja enamus inimesed ei lähe ka ühelegi tantraüritusele.
1: Aga kas teie kokkusaamise teekond ongi siis kuidagi pidi sarnane sellele, mida see raamatus kirjeldas, see on üli nunnu lugu seal?
0: See raamat on ikkagi fiktsioon.
1: Okei, ma saan aru, sest et mehed on väga privaatsed ja mehed ei taha kunagi, et öeldakse, et see on päriselt minu võlu. Minul on alati ka kõik ainult sellised mehed olnud, kes kellele peab ütlema, et umbes, et ma lihtsalt niisama filosofeerin, tühjama filosofeerin, ma ikka tean omast kogemusest.
0: Tegu on ikkagi romaaniga, aga selles mõttes sul on õigus, et kui ma oleks kirjutanud kas või nendest tantra sündmustest kuidagi muul moel kui neid ise kogedas, siis ma oleks kirjutanud samamoodi nagu Õhtuleht tantra festivali võibolla kajastab.
1: Ütleme, kui sa loed, sa saad nagu esimesest kahest lausest aru, et see naisterahvas oli seal sees. Sest teine kord sa jätad need kirjeldavad leierid, mis on nagu sellised olustikulised, mida tavaliselt jagab inimene, kes ei tea kogemust üldse vahele. Sa lähed sinna kogemuse sisse.
0: Ma lähen, jah.
1: Ja sa räägid sellest mõjust ja nendest mingisugustest sisemistest ärkamistest. Ja võt, see on ülilaha. See on nagu seiklusjutulikult kirjutatud sul, hästi siiras ja minu mõelest nagu väga-väga kõnetav, et see on nagu, sa tunned oma kehas kõike seda, mida siin tuulikiga tunneb, on ju ülitore. Mina lugesin Filippiinidel seda ja... See oli väga mõnus.
0: Oi, aitäh, seda on nüüd ära kuulda. Et see võibolla on jah, mõlele inimesele, kes ei julgegi minna, sellepärast, et ta on näinud mingid väikesed klippe kuskilt meediast tantra kohta ja ta julgegi kunagi ühelegi üldsele minna. Et siis ma loodan, et see raamat julgustab, et aga proovi ise ära, siis sa saad ise teada, mis see on.
1: Mina eriti julgustan mehi, sest et sageli on seal, sa saad nagu paari kohtumisega vastused, kõigile neile küsimustele, mis ju sees suvaliselt kruvivad, sa saad ise oma piirid panna, sa saad ise iga kell leiul, sa saad iga kell lahkuda, mitte keegi see mitte milleski ei sunni, ehk keegi, mitte keegi hakka kontrollima sinu eest maailma, aga küll aga meestel, kellel on selle kontrolli koorma all teinekord nagu ägavad lausa, kas sinul mehen on võimalik seal korraks lõdvestuda see kontroll maha panna, see tähenda, et sa pärast oled nagu mingisugune jobu ja enam ei saagi, pärast võtad korjud oma seljakoti selga ja lähed edasi, aga jah, see avanemised vastused võivad tulla nagu esimese korraga koha.
0: Ja võib väga palju enda kohta teada saada. Näiteks mina sain teada, et minu silmad valetavad. Nagu reaalselt valetavad. Ma annan, kuigi ma ütlen, et ei, ma ei anna inimestele hinnanguid. Tegelikult siin kuskil sees ma annan kogu aeg väikseid mikrohinnanguid. Ja tantras on väga levinud, et on mõned harjutused on silmad kinni. Ja siis, kui sa saad selle nägemise välja lülitada, siis sa hakkad tajuma teiste aistingute kaudu, kõike ümbritsevat ennast, aga ka teist inimest. Mm-hmm. Ja siis sa saad teada, et su silmad valetavad. Ja siis mul tekis see tunne, et issand, kui palju ma elus võib-olla olen mingid inimesi, noh, dismissinud on inglise keeles.
1: No jätnud, ei ole andnud tule võimalust.
0: Ei ole andnud võimalust, jah, just, sest mul on mingi ettekujutus.
1: Ta väliselt ei ole olnud sulle nii atraktiivne, ei ole vastanud sinu ettekujutus ole atraktiivsest. Eriti oluline info, mis ta ole. Oi, kuidas nad panevad silmad järgi.
0: Mm-hmm.
1: Aga noh, see on ka põhjus, sest kui mina liigun oma tantra teekondadel, siis mul ei ole see, no kui lilled mul on pea, sest lill on minu signatuur, aga mul ei ole lokke, mul ei ole grammigi meiki, mul ei ole mitte kunagi keha rõhutatud, mul on mingisugused suured hõlstid, null parfüümi, mitte midagi, juuksed sassis, mul on nagu kõige nagu maha keeratumate tuledega versioon endast, ehk energeetiline mina, kes ma ei taha anda sulle visuaalse stiimulit, sest ma ei taha eksitada ja hästi armas hulk inimesi ütleb, et see maha keeratud, see lõdvestunud, see, noh, see, ütleme, see täiesti nässakas Kristiina, et see on kõige ilusam nende arvates.
0: No see ongi.
1: Aga ise ma muidugi nii ei arva, sest mina ikka tahaks uulivärvida.
0: Tore vahel uulivärvida, aga ma mõtlen ka, et mõni meesteravas võib-olla on olnud, või ka naisteravas on jätkuvalt olnud suhtes, kus ta, noh, ei ole see õige, on ju, et kui sa lubad endale kogemuse, tunnetada need inimesid ilma selle hinnangu peegli on ju, siis võib-olla sa just ei leiadki oma õige inimese.
1: Aga vaat seal on üks asi veel, mulle meeldis selles raamatusega räägid seda ka, et ega see ei peagi, elu üles on ei ole nagu see õige tõudselt leida, sa ei pea üldse otsima, et kas ta ikka on õige, see paneb mõtlemilise tohutu pinge, see paneb suhtele. Äkki tead, ma ei tea, näris purvendid pisut valesti, ju siis on ikka vale, on ju naine või mis iganes, jumalest keegi lase puuksu. No siis on ju eluarmastus on kadunud, enam nalja võib ka teha. Et noh, kui suhtlemises tegelikult on selle, et omad ajude horisondi avardamiseks on suhtlemine ise on parim kogemus, sest sa hakkad nagu väga kiiresti ju energeetiselt orienteeruma nii-öelda, kes on sulle sobivad inimesed ja kes ei ole sobivad inimesed ja see on üks väga suur eksi arusaam ka, et arvatakse, et tantra inimesed on tohutult avatud, et kogu maailm kui aeg jookseb nende siseoovist läbi ja kaasutud magamistoost. Ei, nad vastupidi on kõige pühendunumad sageli oma suhetes ja nagu kui sa ikkagi leiad selle see sügav ühenduse, siis see on nagu midagi väga, jah, ongi püha ühendus. Ehk no, see on ka siuke nagu, mida peab ütlema.
0: Mm-hmm.
1: Aga... Kus sa siis aru said, et on nüüd teadlik sühe ja kuidas te see, kus su kõhutunne siis ütles? Silmad valetavad, okei, silmi ära kuula.
0: Jah, no see tunne, nagu sa ütlesid, et tunne peab olema õige, et see on kõige suurem indikaator.
1: Aga mis asi on õige tunne?
0: See, et sa tunned ennast selle inimese selt siis sina endale, see, et sul on see luba antud ja et ta näeb ja imetleb sinus neid külgi, mida sina ise ka tahaksid võimendada ja siis sa, ja sul on siiras soov seda ise ka vastu pakkuda, eks. Et ja see kusjuures ma olen vaadanud on ka sellise kirgliku suhte nagu nurgakivi, et me mingil hetkel ei ütle, et nüüd ma tunnan oma elukaastast läbi või abikaasat läbi ja lõhki, vaid sa kogu aeg märkad seal neid mingid uudseid külgi ja pakud neid ise siis ka. Ainult.
1: Aga teine variant, ega keegi kunagi ei tunnegi teist läbi lõhki, see polegi võimalik. No. Ainuke asi, mis on võimalik see, et, sul lähe, et sa lähed nagu tajuliselt nüriks, mm-hmm. et sul kaob ära huvi teise vastu, sest avastada on seal alati.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Aga see ja imetlus on ka see, et ma ilma... mingisugust nii-öelda manuaali lugemata, ma loomupäraselt imetlen seda inimest ja teinimene, ma loomupäraselt imetleb sind, minu mõttes see on ka selline üks imeline asi.
0: Aga see võib ka keeruline olla, vaata seal raamatus ma ka kirjutasin, kuidas ühe praktika käigus mehed pakkusid sellist siirast ja võibolla isegi üle
1: võimendatud,
0: kui raske on seda naisena vastu võtta.
1: Aga miks sul oli raske?
0: Sellepärast, et see on ikkagi võib-olla see, millest kõik räägivad, selle piisavuse tundest on ju, et kas ma nüüd olen ikkagi väärt kõike seda imetlust, mida siin pakutakse praegu on ju.
1: Ei, see ei ole isegi küsimus, see on otsus, ma ei ole väärt.
0: Mm-hmm. See on otsus, ma ei ole väärt.
1: Ja meestel on sageli samamoodi, et mõni, noh mitte mõni, päris paljud on mehed sellised, kes ei ole, mehed on elavad maailmas, kus nad ei saa isegi ühte komplimenti teine kord oma elu jooksul.
0: Mm-hmm.
1: ja nad on harjunud, et nemad on sellised, kes peavad kogu tooma ja pingutama ja ainuke asja, mida märgatakse on üleüldse nende teod, et kui mees tegi midagi, mm-hmm. siis on pisikene võimalus, et keegi märkab ja kiidab,
0: mm-hmm.
1: aga 90 ka seda ei järgne.
0: Mm-hmm.
1: Aga selle eest, et sa oled ja kes sa oled, nad saavad nii vähe tähelepanu ja tihti sellisel mehel on nagu Ta on praktiselt võimatu võtta vastu, sest et tema otsus on endale hävitav hinnang, on talle antud enda poolt ja isegi kui sa annad talle seda imetlust,
0: mm-hmm.
1: siis ta küsib, et aga kus see konks on. Mm-hmm. Ta ei saa vastu võtta ja see on taaskord vaata dünaamik igal asjal on, et see olukord, kui sa oled praegu, see teppi aasta, sa ei pea elu lõpuni siin läbipakkuvale jääma. Saa aru, mis siin takistab, vaata otsa selle tundele, vabasta see tunne, mine edasi.
0: Mm-hmm.
1: Me kõik oleme tegelikult imetlused, oitlased. Ja see ei ole häbi.
0: Ja. Sellega me võimestame teine teist ja kui kõrgele saab lennata, kui sa
1: Just
0: mõlemad suhtes seda pakuvad.
1: Tiiva sirutus. Luban sul veel saate lõpus veel ühe komponenti tuua välja sellest õnnelikust, armastavast, teadlikust suhtest.
0: Võibolla siis see, et isegi siuksest õnnelikus armastavas teadlikus suhtes aegalt tuleb mingi selline koht, kus on nagu, mis nüüd toimub, on ju.
1: Ja see on okei.
0: Okay. Ja see on okei okay. Ja sealt on võibolla raske edasi minna, et siis see nipp, et aga et korraks peatu ja küsi, et mida armastus teeks.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis ole vaid, siis ära hakka endale mõtlema neid vastused välja, vaid lihtsalt oota ja siis tuleb võibolla mõni selline vastus, mida muidu ei oleks tuld ja oleks käitunud hoopis teistmoodi ja siis kuidagi see olukord laheneb.
1: Mida armastus teeks? Ja aga enne muidugi õudselt hea on tulla selles emotsiooni pilvest ka alla, sest et noh, emotsioonide vahel on alati need egoniidid, mis tohutult neid emotsioone tead kütavad üles või siis suruvad maha ja seal on nagu palju segadust, et selle eest korraks välja hingata ja siis küsida, mida armastus teeks, on väga hea mõte.
0: Ja sama armastus on just kui nagu keegi kolmas väga tark isik ja siis kuulame, et mida ta siis ütleb.
1: Ja aga mulle meeldis see, et sa ütlesid, et tegelikult suhe, õnnelik teadlik suhe ei tähenda suhet, kus ei oleks vastuolusid konflikte, see ei pea isegi kerge suhe olema, sellepärast, et oma sügavatest kihtidest teada saada ei pruugi üldse olla, kindlasti ei ole mugav
0: mm-hmm.
1: ja ei pruugi olla üldse kerge.
0: Mm-hmm.
1: Ja, aga need on ainuksed võimalused, kus te saate päriselt kasvada koos ja luua selle ühenduse pealt veelgi nagu tähendusrikkamaks, on ju. See on armas, et sa tõid selle välja. Et siis me ei maali mingisugust udu kuningriiki, mis ei ole tõene, on ju. No võt, niisugune armas armastuse saada. Aitäh sulle, Tuuliki, et sa tulid.
0: Aitäh sulle. Ma tunnen, nagu ma olen, oleks sellise väga mõnusa ja kosutava terapeudi juures käinud. Ma ei tea, miks. Aitäh sulle.
1: Aga äkki ma olengi see 99-aastane valgetiustega naine.
0: Teadja naine.
1: Kes on siin maailmas 14. korda. Aga ma kogu oma meditsiooni siia lõppu ära ei räägi.
0: Sellest juba järgmisest.
1: See on siiski Tuuliki saade, tema on peategelane. Palun kindlasti võtta lahti ka digiajakirjad.postimes.ee. Sa näed, kui imeilus helesinine südametega kampsun on Tuulikil seljas. Sa leiad tema raamatu, sa leiad väga palju praktilisi infokastikesi, mis avavad kamiinu kohta, tantra kohta, vestluste kohta, kõige kohta. Ehk sa leiad nii-öelda tööriista kasti, kust võtta endale sobiva suurusega pisikene aamrikene ja hakata siis oma suhet veel ausamaks ja õnnelikumaks vormima. Suur tänu sulle, et sa olid meiega ja kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau! Naiste jutud. Raadio Tuo. Kallistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi sooja.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 22, Tartus 20 ja Pärnus 21 graadi sooja.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11 kuni 18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2 kuni 8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25 kuni 30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 22 kraadi sooja.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Äikest on oodata valdavalt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 22 kraadi sooja.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da.

0: sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 25-30, rannikulaga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 24, Pärnus 22 kraadi sooja.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Mini Kids Zone. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 20-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: sexy.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Let's go, girls.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi-

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: these beautiful things that I've got.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.